0: Lemun keberuron singobir sigike kutinya atinye kinogoini Pukuse number 6 so *292# *292# agere gawe kumye Ngurochine chutu angot ikasa chitugul amache kityo silingishek chotinye simoit itiem pukuse number 6 so Tiempo que usted, number six. Tache Femelo, good morning.
1: Tache Femelo.
0: Pilimon, enga, gimbra gab, Joshua Lam.
1: Ah, mi lo gruan, ya muna tu genio.
0: Bye bye.
1: Bongo ya besa, chamuan, anga, pichu, arabo, somo, anga, mu.
0: Yes.
1: And an amateur when you're devil, maybe, and gab said, plus story.
0: Yes.
1: He live at the tail and a tail
0: tonight. How about you, David, Tabasa?
1: You got a tail maybe, and gab said, plus story.
0: Yes.
1: Agar kangal algo kat tuan mampu berjalan juga yang ini yang jelek bah seven bilam agak boleh jad.
0: Karan. Agar
1: orang jauh ni negara tata bahasa tap sahaja itu urai ni kalau sah pertama negara tata bahasa tap tiap tarawih gigi urai ni peran muka.
0: Yes.
1: Agar yang gigi urai ni tap leguruan ini urai enggol lista gigi naruai tapi enggak tiap buter leguruan yang cuci endu gigi tel leguruan tu kuli susi.
0: Ilelel tu kul.
1: Ingo
0: ngeti aga ko e bilmo ngam re morning.
2: Hello. Jamu no susi.
0: Bye bye Darombe.
2: No to ga Darombe ngi ja ti ko to bilmo ne no no.
0: Ka go taj.
2: Aya na nge tich.
0: Yes.
2: No to ne na nge tam nge yes kor wa tara pe ja le nge ti bir boy je ku no no.
0: Yes.
2: Ma ja go chon ro ne jo ngre ba de go ru nge ra por ma de ze go ru ga sin ji ri. Pe ga ka na re je ta che ro ke ta gi al cho na ro no che to le la ma man de che to le la pe ro no. Ab tu li ru ji.
0: I le ne tu kul.
2: Mengi ga ki ja ta re je che po sa go te ro le un ye te ga wa de tu ne mi to.
0: Kong ga mi sin tro be ki set. Gurochi ni wendi akpesa *292#. Oh yes. Ngega sinota ni gurengo mase. Mase. Mase.